Mil-kosta sal-partijiet l-iktar fondi tijaw, l-oċean huwa mimliħajja. Jilqa fih eluf ta' speċi tal-bahar minn plankton mikroskopiku għall-akbar kreatura fid-dinja, il-balena l-blu. Aħna l-koll niddependu mill-oċean biex naħixu. Madankollu, ħafna minna ma napprezzawx u spiss ninsew li dan jipprovdilna li kelli nieklu u jiġġenera ħafna mill-ossiġenu li nieħdu. Apparti dan, l-oċean jirregola wkoll il-klima tagħna u jipprovdi ambjent uniku għall-fil xawisa ta' attivitajiet ekonomiċi u rikreattivi li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna bħas-sajt u d-diving. Iżda anke jekk l-oċean jista' jidher vast u invinċibbli, is-saħħa tiegħu u tagħna wkoll tiddependi minn bilanċ delikat fin-natura li bħalissa qed jiġi mgħeddet. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. U f'dan il-podcast se nesploraw l-azzjonijiet li qed tieħu l-Unjoni Ewropea biex tipproteġi l-oċean.